srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

da si nesretna bila, vestila moga. Sanja san, bojuce tvoje i dodire. Ako pošilimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.